0: حَكِيمٌ. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں, اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا, اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق.

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

0: یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
2: और पाइप
3: सच जो आवाज गीत संगीत जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
4: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا چاہیے کہ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ، یعنی اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو جو ان کا حال ہونے والا ہے کہ وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، وہ انہیں اپنے اس طرز عمل پر ابھی کر لینا چاہیے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا تھا کہ الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاؤوا فاذا انقطعت الدنیا وساروا الی اللہ فلیستأنف البکاء بکاء لا ینقطع ابدا۔ دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا۔ یعنی انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی۔ اس کو پھر مذاق اڑانے سے بھی آپ لے لینا، مذاق اڑانے میں ہنسنا بھی ساتھ شامل ہوتا ہے نا، یہ کس بے خبری میں ہنس رہے ہیں، انہیں ہنسنا کم کر دینا چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے۔ جو ان کی حرکتیں اور اعمال ہیں اس پر جو سزا ملنے والی ہے، وہاں جا کر تو پھر صرف رونا ہی رونا ہوگا۔ جو آج اللہ کے خوف سے رو لیتے ہیں وہ کل کے رونے سے بچ جائیں گے، اور جن کی آنکھیں آج اللہ کے ڈر سے آنسو سے تر نہیں ہوتی، کل پھر ان کو رونا ہی رونا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اس شخص کو آگ سے بچائے گا کہ جو ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ، کہ تنہا بیٹھے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ کسی کی بات پر، کسی کے مذاق اڑانے پہ اکیلے بیٹھ کے رو رہا ہے، تو وہ وجہ اور ریزن کچھ اور ہوگی۔ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یا اللہ کی یاد میں، جس طرح بھی، یعنی وہ رونا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا، کہ دنیا کے کسی نقصان کے غم میں۔ اس سلسلے میں یہ دو احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلیں، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے رونا انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا۔ یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر راستے میں اس کو گرد و غبار سے پالا پڑتا ہے، اس کے پاؤں گرد و غبار میں آلودہ ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ، یعنی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اسے جو گرد دیکھنی پڑتی ہے وہ اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا۔ یعنی جس نے یہ گرد دیکھی اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ مراد۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹائے آپ کو اللہ طرف ایک گروہ کے ان میں سے، کس گروہ کی طرف؟ جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کے لیے۔ کہاں نکلنے کے لیے؟ آئندہ کسی جنگ میں۔ فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا،

میرے ساتھ ہرگز تم نہیں نکلو گے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے ساتھ ہرگز دشمنوں سے جنگ نہ کرو گے. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرت، کیونکہ تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے، یعنی جنگ تبوک میں تم نے شرکت نہیں کی، آئندہ کے لیے اب تم سے کوئی خدمات نہیں لی جائیں گی. فقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اسی کی تفصیل ہے یہ کہ کس طرح سختی کی جائے گی اب ان پر، کہ جب آپ مدینہ واپس جائیں تو جو لوگ بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے ہیں، آئندہ اگر یہ کسی بھی جنگ میں نکلنے کے لیے تم سے کہیں، ہرگز نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ میں بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی کہ دشمن لڑنے کے لیے سامنے آیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلوں کے ساتھ جزیہ اور خراج کی وصولی کے معاہدے ہوئے، تو ایسی صورت میں اب منافقین کو یہ ہوا کہ یہ تو جہاں جاتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ان کو، لہذا آئندہ اب ہم بھی ساتھ چلیں گے. فرمایا نہیں، آئندہ اب تم ساتھ نہیں چلو گے. جب قربانی کے وقت میں تم نے ساتھ نہیں دیا، تو کامیابی کے وقت میں بھی ہمیں تمہارا ساتھ نہیں چاہیے. تم نے بیٹھنا پسند کیا، اب بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور سختی کس طرح کی جائے گی ان پر؟ کہ ان کا جنازہ نہ پڑا جائے گا، آپ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیے. ماتا جو مر جائے ابداً، کبھی بھی، نیور. اور کیا نہ کیجیے؟ ولا تقم علی قبره، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو دفناتے تھے تو بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دیر تک دعا مانگتے تھے. آپ کو اس سے روک دیا گیا کہ نہ منافقین کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کی قبر پر دعا کریں گے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہی ریزن دوبارہ بتائی جا رہی ہے، اور ہر دفعہ ریزن بتائی جا رہی ہے. انکم رضیتم بالقعود، انہم کفروا باللہ ورسولہ، پیچھے بھی آیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، وہ فسق کی حالت میں مرے، نافرمانی میں مرے. اس آیت کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا. آپ نے کمال فراخ دلی سے اپنا کرتا دے دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کافی اس کا قد کاٹ اونچا تھا، اور جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے نہ تھے، تو عبداللہ بن ابی کا کپڑا ان کو پہنایا گیا تھا، تو اس کے بدلے کے طور پر بھی آپ نے عطا کر دیا. پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے با اصرار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شخص کو جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے، یعنی اس کی ساری خرابیاں یاد دلائیں؟ آپ کیوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے روکا تو نہیں، اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہو تو استغفار کرو چاہو نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو چلے میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا. لیکن پھر کیا ہوا؟ حکم آ گیا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا، آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. کیوں؟ یہ سختی اس وقت ان کے ساتھ کیوں کی جا رہی تھی؟ تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں اور وہ توبہ کر لیں، کیونکہ اتنا تو ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی. فرمایا کہ اب یہ لوگ دعاؤں کے مستحق نہیں رہے، آپ کی دعا اور جنازے پہ جانا اور دعائے خیر کرنا ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا، آپ ان کے موت اور غم میں شریک نہ ہوں. تو اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ سچے ایمان کے بغیر کسی بڑی سی بڑی ہستی کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی. بہت سے لوگ اس بات پہ تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، حضور کی امت میں سے ہیں اس لیے بخشے جائیں گے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ منافقت کے ساتھ آپ کی شفاعت، آپ کی دعا

فائدہ نہ دے گی. منافقوں کے لیے تو آپ کو شفاعت کا اذن ہی نہیں ہوگا, اور دنیا میں بھی دعا کرنے اور جنازے پہ جانے سے منع کر دیا گیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں اور ہم آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوں, تو ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا, مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دینا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جنازہ نہ پڑھایا اور ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا. اب ہوتا یہ تھا کہ جس کے جنازے میں آپ نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی نہیں پھر جاتے تھے, لیکن آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تھے کہ کس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہیں, کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے, منافقوں کے نام ان کو پتا تھے. تو وہ یہ خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ نہیں جائیں گے تو وہ بھی شرکت نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا, کیونکہ بعد میں کسی کی منافقت ویسے تو پتہ نہیں چلتی. پھر فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, آپ کو ان کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد ہی کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان کی جانیں جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال اور اولاد ہوتا ہے لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ اس سے راضی ہے, لہذا اس کی غلطیوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے. پنجابی کا محاورہ نا, جدے گھر دانے او کملے بھی سیانے, یعنی گاؤں میں اگر کسی کے گھر بہت گندم ہے تو وہ خواہ اس کی عقل تھوڑی بھی ہے تو وہ سب کے نزدیک بڑا عقل مند ہو جاتا ہے. تو مال جو ہے وہ انسانوں کی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں چھپا لیتا ہے. مال کے روب میں دوسرے لوگ ان کے سامنے بول نہیں سکتے. تو یہاں پر فرمایا کہ لا تعجب کا اموالہم و اولادہم, ان کے مال اور اولاد سے کوئی دھوکا نہ کھائے کہ ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ایک عام نفسیات ہے نا, جب کسی کے بھی مالداری کی یا دنیاوی اعتبار سے جاہ و مرتبے کی آپ کوئی خبر سنتے ہیں تو عموماً کیا محسوس کرتے ہیں, جھانکے اپنے اندر, کسی کا بہت قیمتی لباس دیکھ کر کیا آپ مروب ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو پرکھیے نا. سادہ لفظوں میں یہ کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس بہت مال ہے یا دنیاوی اعتبار سے بہت وہ جاہ و مرتبے والا ہے, تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اپنا خیال آپ خود جان سکتے ہیں, اپنا حساب خود کریں. دیکھیں انسان جو تربیت اپنی خود کر سکتا ہے اتنی کوئی اور اس کی نہیں کر سکتا. ہم تو آپ کو سنا ہی سکتے ہیں, سمجھا ہی سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر کا کیا حال ہے وہ نہیں جان سکتے, وہ آپ کو خود جاننا ہے. اس تک آپ سنجیدگی سے خود تہیا نہیں کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کا, کوئی نہیں بدل سکتا آپ کو. اب یہ قرآن کا حکم ہے, میں اس کی لفاظی کے ساتھ تفسیر کر کے آگے جا سکتی تھی, میں کیوں رکی ہوں اس پر؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا تعجب کا اموالہم و اولادہم. دنیا میں کسی کی مال اور اولاد کی کثرت اور بڑائی تم کو امپریس نہ کرے. اگر ہم ہو رہے ہیں امپریس تو what does it mean? It means کہ ہماری پرائرٹیز ابھی تک کچھ اور ہیں, کسی کے دین کی, کسی کے ایمان کی, کسی کے اخلاق کی, کسی کے تقویٰ کی, کسی کے شرافت کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے اگر کسی کی بڑائی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ اختیار کر رکھا ہے تو وہ صرف مال و دولت. کیا یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ مثلا آپ کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے لے کر, اور اس کے پاس سوائے ایمان کے, نیکی اور تقویٰ, اخلاق اور شرافت کے اور کچھ نہیں, آپ کا جواب یا ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ یا وہ سٹیٹس میں کچھ کم ہو آپ سے, کیا کریں گے آپ؟ بیٹی کو گھر بوڑھا کرنا اس کو دے دیں؟ بہت سے رشتے نہ ہونے کی ایک بڑی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو ہماری پسندیدگی کا معیار ہے کہ اتنا اور اتنا مال اور اتنا اتنا عہدہ ہو تو ہم دیں گے, وہ نہیں ٹوٹ رہا, وہ نہیں ختم ہو رہا. ہم میں سے بہت سے لوگ بھی قرآن پڑھ کے بھی, ایمان کی بڑی بڑی اور تقویٰ کی بڑی بڑی باتیں کر کے بھی عملی زندگی میں

اسی چیز کا شکار ہے، پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. تو لا تعجب کا اموالہم و اولادہم، اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کے پاس نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ شرافت ہے، خواہ وہ ڈرنک کرتا ہو، خواہ وہ منائزر ہو، خواہ وہ کیسے اور کیسے جوئے کھیلتا ہو، کیسا ہی بد اخلاق ہو، خواہ وہ آپ کی بیٹی کو کل مار پیٹ کرے، لیکن چونکہ وہ مالدار ہے اس لیے اس کی سب خامیاں ڈھکی ہوئی ہیں، وہاں جھونک دیں گے جہنم میں. لیکن دوسری طرف حقیقی معیار ہے وہ ہماری نگاہوں میں نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی بچیوں کو بالکل نکمے لوگوں کے ہاتھ پھینک دیں کہ جو کوئی کام کار نہ کرتے ہوں، اور آپ کہیں جی نہیں انہوں نے چونکہ ظاہری دینداری اختیار کی ہوئی ہے تو بس یہی کافی ہے. نہیں، آپ ضرور دیکھیں کہ بطور انسان کوئی انسان کیا ہے. یہاں اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک شخص صرف ظاہری دینداری اختیار کیے ہوئے، یہاں پھر منافقت ہی کی بات ہو رہی. لیکن ہماری مروبیت کس سے ہے، ہماری غلامی کس چیز پہ ہے؟ ہم ذہنی غلام ہیں، مال و دولت محبت گئی نہیں دلوں سے، وہ حسرتیں گئی نہیں. تو کیا کسی انسان سے محبت کی چاہت صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے پاس مال؟ لباس کے انسان کو نہیں اہمیت دے رہے آپ، اس کے لباس کی قدر کر رہے ہیں اور اس کے پتھر اینٹ کے گھر کی قدر کر رہے ہیں. جب شیخ سعدی کہ ایک دفعہ بادشاہ نے ان کو بلایا ملنے گئے اپنے عام لباس میں، تو دربان نے آگے ہی نہیں جانے دیا. دوسرے دن جب اچھا لباس پہن کر گئے تو سب نے ان کو ویلکم کیا، اور جب اندر پہنچے تو اعلیٰ کھانے پیش کیے. انہوں نے کہا یہ ان کپڑوں کو کھلا دو، اس لیے کہ کل ان کے بغیر آیا تھا تو کوئی یہاں تک نہیں آنے دے رہا تھا، آج یہ پہن کر آیا ہوں تو یہ سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ مجھے تو نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کھلاؤ. یعنی ابھی تک کفار سے برات کی بات تھی، اہل کتاب سے برات کی بات تھی، اب منافقین کی بات ہوئی. تو ان ساری باتوں میں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم بہانہ بازیاں کر کے ادھر ادھر کترا جاتے ہیں. مال چاہیے تو وہ نہیں نکلتا، وقت چاہیے تو وہ نہیں دے سکتے، اور مروبیت ہے تو انہی چیزوں کی ہے. پھر دعوے کس چیز کے کر رہے ہیں ہم؟ سیکنڈ ٹائم یہ بات آ گئی تھی

دنیا میں ہمیں کھوت ملتی ہیں اور اولاد کی وہ جاننے سوچ وہ ادا دل کی جاتی ہے کوئی سورت کا الک مانگنے لگتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ آپ سے فوراً اجازت لینے آ جاتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں ذرنا ہم کے القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یعنی ان منافقوں کا حال کیا ہے کہ جہاں جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ دی بڑی قربانی، کثرت سے قربانیاں کرنے نکلتے ہیں دین کے لیے، حقیقی قربانیاں دے سکے، کیونکہ ان کو اپنے مال کاروبار سنبھالنے سے فرصت ہی نہیں کہ وہ دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں یا دین کے لیے بھی کچھ پیسہ خرچ کریں، کیونکہ ان کی ترجیحات ہیں، یعنی ساری صلاحیتوں اور طاقتوں اور ہر چیز کا رخ اس طرف ہے نا، مقصد زندگی کچھ اور ہے، اس لیے دین کے لیے کچھ نہیں۔ یہاں الٹ تول کی بات کی جا رہی، طول اسی سے لفظ نکلا نا، تو الٹ تول کہتے ہیں صاحب حیثیت مالدار طبقے کو۔ یعنی یہ تو وہ طبقہ تھا پریویلجڈ، سب کچھ پا لینے والا، جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، ان کو تو زیادہ ہی قربانیاں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے گھر کے کام کے لیے نوکر موجود ہیں، سواری کے لیے گاڑیاں موجود ہیں، پھر بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس قربانیاں کون کر رہے ہیں کہ جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی پورا مال نہیں ہے۔ اور قائدین سے مراد کون ہے؟ بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رکنے والے لوگ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں۔ خوالف خالفہ کی جمع ہے، پیچھے رہنے والی عورتیں مراد ہیں، وہ جیسے نکمے مردوں کو چوڑیاں بھیجی جاتی ہیں ان کی بزدلی کی وجہ سے، تو یہاں ان کو بھی ایک طرح سے ہے کہ یہ اپنے آپ کو ویسے تو بڑے بہادر لوگ سمجھتے ہیں لیکن مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں، یا معذور لوگ ان کے دلوں پر گئی ہے۔ فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھتے ہی نہیں، اب ان کو بات نہیں سمجھ میں آتی، اپنی بزدلی اور بے غیرتی پر شرمانے کی بجائے اپنے پیچھے رہنے پر خوش ہیں۔ کیوں؟ کیوں لا یفقہون کی وجہ سے، دنیا کے نہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل یہ آزمائش ہیں، اب ہیں، اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے کہ دل ایسا سخت ہو کہ کوئی بات دین کی سمجھ ہی نہ آئے، ہی نہ جائے، حقیقی نفع نقصان کا معیار ہی پتہ نہ چلے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا یہ آیت پڑھ کے؟ کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا اپنی سوچ کے تابع کرتا ہے، یعنی جو بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے مطابق وہ چل پڑتا ہے، اس لیے بھی نہیں بدل بات پوری طرح سی اور تھی کہ ان کے دل مہر وہ کیوں لگی ہوں کی وجہ سے۔ یہی تو وہ سزا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ یہی دو چیزیں بالآخر وبال کی شکل میں بھی سامنے آتی ہیں انسان کے، سمجھنا مشکل ہو جائے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
1: کیا حال ہے؟ حافظ لکھپیر بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکھپیر بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک؟
1: جی الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں کیسے ہو؟ ٹھیک ہے سر, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں کون سا گانا سنا رہے ہیں؟
1: گانا تو سنا رہا ہوں میری سنی گال کر جو بجائے, یہ گانا ہے.
0: ٹائٹل بتائیں اس کا اور گا کے سنائیں. جو گانا آپ گا کے سنائیں گے نا وہی پلے ہوگا جو آپ ایسے بتا دیں گے. کس کیا سنگر کیا ہے یہ؟
1: سنگر
0: ممتاز مولائی کا ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ ایڑی سوڑی گال کر جو. اوکے اوکے ٹھیک ہے. کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: ہمارے پیارے دوست جو آپ کو پروگرام سن رہے ہیں سب کو میں سلام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے صاحب محمد صاحب, صدر صاحب, حسین صاحب, غلام رسول صاحب, اور مطلب جو بھی ہمارے پیارے دوست جہاں جہاں سے بھی ہمارے پیارے دوست پروگرام سن رہے ہیں ان سب کو حافظ لکھپیر بھولو کی طرف سے السلام علیکم.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. یہ رہا آپ کا گانا.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ساگر بھائی کیسے ٹھیک ٹھاک؟
1: پہچان لیا.
0: ہاں جی پہچان لیا. کون سا گانا سنا رہے ہیں ہمیں؟
1: گانا تو میں سناؤں گا میم. آپ
0: سنائیں گے؟
1: آپ کو پتا لگے پتا نہیں لگے, میں تو وہی پرانا والا گانا سنوں گا.
0: پرانا والا کتنا پرانا ہے؟
1: تھوڑا ہی پرانا ہے.
0: چلیں سنا دیں جلدی سے.
1: رفتا رفتا میری ہستی کا تانا ہو گئے, پہلے جا پھر جان جا پھر جان جانا ہو گئے, رفتا رفتا میری ہستی کا تانا ہو گئے, آپ تو نزدیک تھے نزدیک تر آتے گئے, آپ تو نزدیک تھے نزدیک تر آتے گئے, پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بدانا ہو گئے, آپ میرے دل کے مہمان ہو گئے.
0: اوکے کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: میں نے بیچ میں چینج کر دیا.
0: اوکے جی اور کچھ؟
1: بس میں تھینک یو.
0: اوکے اللہ حافظ. یہ رہا گانا.

جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کل میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں کالس کے تھرو, کیونکہ ہمارا سیگمنٹ اس وقت جاری ہو ساری ہے, دیٹ از بولو تو مانے, بولو تو مانے میں آپ لوگ ایک عدد گانا سنائیں گے اور وہ گانا اسی ٹائم پہ پلے کر دیا جائے گا. سو یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, تو ضرور کالس کو لیتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کامنٹس اور میسیجز بھی کر رہے ہیں 888 1 and GFM 88 کی پیج کے اوپر.

جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. اور آپ کر میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے جی. اور آپ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں میسجز کامنٹس اور کالس کے تھرو. سو سب سے پہلے ہم ابھی کامنٹس کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ ہم کافی دیر سے کامنٹس کی طرف نہیں آئے ہیں, میسجز کی طرف نہیں آئے ہیں. بہت سارے کامنٹ اور میسجز آپ لوگوں کے اور ہمیں کامنٹ کر دیے ہیں بہت سارے لوگوں نے. تو اس وقت ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں خلیل احمد کامنٹ کر رہے ہیں جی. اور بہت سارے پاکستانی فلیگز بنا کے انہوں نے بھیج دیے ہیں, سینڈ کر دیے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز بھی ڈیٹین کریں گے 03000113488 کے اوپر. اینڈ میسجز اور محمد طیب تیبو سے, حبیب اللہ تیبو ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا شو ویری نائس ہے, سانگ سناؤ تیرا میرا ہے پیار امر. اوکے, اس کے علاوہ مٹڑی رخسار السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ کا دل بہت ہی بڑا ہے, سفدر بلوچ کہتے ہیں.

0: ہاں وہ وٹا ہتھ آئے لاسٹ چیز جان
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلیٰ معیار جو سونا یوریا جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرنے میں آسان یہ نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے اجاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
5: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
6: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

جی جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا قصیدہ جو کہ آپ انجوائے کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. بالکل جی, آپ کی صدرہ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے, اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کا مجھے پتا ہونا چاہیے. آج ایسا نہیں بولوں گے کہ زندہ ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے کیونکہ پھر آپ بڑا مان جاتے ہیں, ارے بھائی جان کیسی باتیں کرتے ہیں. اچھا ان کے علاوہ بالکل جی, آج کے ہم ٹاپک کی جانب آ جاتے ہیں سب سے پہلے, کیونکہ سب سے پہلے ٹاپک بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ایسا کریں کہ پھر آپ کو بتا سکے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ کس طرح سے بننے والے ہیں. تو اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ سب نے مجھے بتانا ہے, یعنی کہ جتنی بھی پیاری پیاری سماعت ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں سب سے زیادہ ڈرامہ کس بات پر ہوتا ہے. ہر گھر کا نا ایک رول ہوتا ہے, الگ الگ حساب ہوتا ہے, تو مجھے آج آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں, ہاں جی, سب سے زیادہ ڈرامہ کس بات پر

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں

ایران جنگ ٹرمپ انتظامیہ ہے فوجی قیادت کے آمو سامو آنے چڈیو امریکی جرنلز ایران جنگ باہر نکرن جا رستہ گولن لگا امریکی خبرو ادارے سی این این جی دعویٰ سی این این جی رپورٹ موجب امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جے چیئرمین جنرل لین کین ایران جنگ ماں باہر نکرن فوجن کے محفوظ رکھن جو رستہ گولے رہو ہے وال اسٹریٹ جرنل موجب عمان ایران میں آپ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: یار طاہر خیر تا ہے؟ ابار بکھرے لائے اجڑیل خیر تا ہے یار؟
3: بس با وقت یار دور پچھی سچ ای ہوا تو مکھ عشق بالکل تباہ کرے چھڑے ہوا یار. عشق مجا کھنتا ہی کھن چھڑے ہے
2: یار. اساں کے تے عشق ڈیکائے چھڑے ہوا.
3: بس با وقت یار من عشق پانے کیوں

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی پرڈیہی وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے خیالن کی ڈے وٹ خطے میں تبدیلین جو بھی جائزہ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وفاقی کابینہ مکہ گڈل دفاعی معاہدے کے تاریخی قرار دے چڈیو. وزیر اعظم شہباز شریف چیو تو مکہ دفاعی معاہدے جو مقصد کہیں بے صورت میں جاریت نہ ہے. یہ معاہدہ ٹنی ملکن وچ میں خطے میں امن سلامتی خوشحالی لائے ہے. وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے بریفنگ دیندے حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ واری کے پاکستان کی عوام ہتھیار بند فوج لائے اہم فرض قرار دنو. پاکستان سعودی عرب ترکیہ دفاعی معاہدوں پہ موجود سہکار جو تسلسل ہے. شہباز شریف یہ بھی آزاد کشمیر کی عوام مسلم لیگ نون کے وانٹ ڈنا. کشمیری عوام جو وانٹ نواز شریف سے بھرپور اعتماد جو اظہار ہے. کشمیر کے بونج ڈویژن سے پولنگ جو عمل مکمل تھن بعد وانٹن کی گنپ جاری. بونج ڈویژن کے بن ضلع کے چین تکن سے تھل چونڈ میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتن کے 82 امیدوار میں مقابلہ. صبح 8 وگے کا شام 5 وگے تی پولنگ دوران سیکورٹی جا انتظام سخت رکھا ویا. دھاندلی جا الزام لگائندڑن اجا تائیں کو بھی ثبوت نہ ہے ڈنو. پیپلز پارٹی اج بھی دھاندلی جو شور کر رہی ہے پر ہان انہی شور کی شدت گھٹ ہے. وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثناء اللہ چیو ہے تو دھرنے والا آزاد کشمیر کی الیکشن روکن جا خواہشمند ہوا پر ناکام تھیا آئن. قانون ہتھ میں کھڑندڑن قانون کے موہ ڈیندا. پیپلز پارٹی جا ایک بھیرو بیہر آزاد کشمیر کی چونڈن میں نون لیگ تے داندلن جا الزام. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے شیلا رضا چیو تا نون لیگ آزاد کشمیر میں سرعام داندلیوں کر رہی ہے. سینیٹر پلوشا خان چیو تا آزاد کشمیر میں باہ ایک وفاقی وزیر جے بیان تے لگی. شرمیلا فاروقی چیو تا پنجاب جے وزیرن جو کم رگو پیپلز پارٹی تے تنقید کرن ہے. لاہور سمیت پنجاب کے کہیں بھی شہر میں بار توڑے عورتوں محفوظ نہ ہیں. پنجاب حکومت گھٹ میں گھٹ صوبے میں عورتوں کو تحفظ دے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: के रंगों से रंगी
1: दिल्ली के टू
0: दिल से निकली
1: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: It's 9 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har achhe store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Babat. ترکیا بنی اقوام جو رابطن میں رہن تے بے اتفاق سعودی پردہی وزیر سان بے رابطے دوران بے طرفن لاگاپن سمیت کھیتے جی صورتحال تے تفصیلی گالے
8: دلیلی وجود نداره کہ همونجور کہ اشاره کردید ترکان سے کہ ما باشون دارای پیوندهای تاریخی و تمدنی هستیم، نگران باشیم که این پیمان علیه ایران باشه. سابقه دوستی بین ملت‌های ترکیه و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه مسلمان دیرپاست، پیوندهای درهم تنیده فرهنگی بین ملت ایران، ملت پاکستان و ترکیه کاملا روشن هست. من همونطور که عرض کردم این تحول
7: پاکستان ترکیه جو دفاعی معاہدو ایران جے خلاف نہ ہے. پاکستان سعودی ہے ترکیہ سا ایران جا گہرا تاریخی لاگاپا ہیں. پردہی وزیر عباس راکچی محمد باقر قالیباف مناسب وقت تے پاکستان جو دورو کندا. ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی جو چون ہو تو پاکستان سعودی عرب ترکیہ جو دفاعی معاہدو خطے میں امریکہ بابت تبدیل تھیندڑ سوچ جو عکاس ہے. خطے جا ملک ہانے پینی سلامتی بابت نئے انداز سے سوچی رہا ہے. خطے جی سلامتی لائے پردہی قوتن تے بھارن بدران حقیقتن تے بدل لاکائی قدم کھڑن ضروری آہن. عبوری معاہدے جی بھنج کڑی تائیں امریکہ سے گالی نہ تھیں دیو.
9: حوالے سے آپ سوال پوچھنا
10: چاہتے ہیں پریشان
9: ہمارا وطن ہے، ہماری زمین ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سب نے مل کے بنائے سندھ کو بڑا چلائیں کہ سندھ کے لوگ قابل فخر انداز میں کہیں اپنے وطن کے لیے کچھ کریں گے. ان کے ہاتھ سروں میں نہ ہو کہ ہمارا پانی بھی گیا، ہماری زمین بھی گئی، وسائل بھی. پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے. سندھ ہزاروں سالوں سے ایک دھرتی، ایک زمین، ایک وطن ہے اور سندھ نے پاکستان بنایا ہے. سندھ فاؤنڈر ہے.
7: قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلی جو جی این سی سی آئی اے میں پیشی سان سے یکجہتی طور ہزارے دھرتی دھڑی بے این سی سی آئی آفس باہر گٹ پیشی بعد ایاز لطیف این سی سی آئی وارن بسکٹ کھارایا چوں ایڈریس ڈیو اواں کے سوال موکلیندی ان جا جواب ڈجو پیشی کا اگ ایاز لطیف پلی جو چھو تو نئی سندھ پارٹین کا متھا ہی ہکتے بیٹھل ہے. سندھ سندھن کی تاریخی وطن ہے. سندھ ہک ہوئی سدائی ہک ہی رہتی. شہید جان محمد مہر کے قاتلن کی گرفتاری لائے ڈی آئی جی سکھر کے بھی ٹاسک ڈی چڈیو ہے. پریا کماری کی بازیابی لائے نینسر کم کم پیا سنگرال میں بیہر کچھ مانن کو انکوائری کی ہے پر کیس میں کا خاص شے نہ ملی. آئی جی سندھ جاوید عالم وڈو جی سکھر میں پریس کانفرنس. آئی جی سندھ چھو تو میر رضا وارو واقعی افسوسناک ہے. ان تے نئی ٹیم کم کرے پی جانچ مکمل تھن بعد جانچ بعد سموری حقیقت ساموں اچھی ویندیوں. اباؤڑوں میں فرار تھل دھاڑیلن کے بیہر رعایت نہ ڈنی وی. غفلت کندڑ پولیس اہلکارن خلاف ایف آئی آر داخل کی ہوئی ہے. آئی جی سندھ کی صدارت ہیٹ آپریشن نجات مہران بابت اعلیٰ سطحی اجلاس بھی تھو. ڈی آئی جی سکھر لاڑکانے کے کچے میں کاروائن بابت بریفنگ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.